mamela hle mamela na tshebeletso ha itsho tjena a se a fofa se fofa motho mongare thapela